0: boka.
1: Dumelang lena. So, ke be ke fele pele gore ke le bona neng la tseba.
0: Le ba go era mmatuka.
2: E mmatuka.
1: Aha, tulang fast rips neng ka kanegelo.
0: Yay!
2: Yay! Story